FM. Ko ta irau te iarere ki Wanganui. Iwa te kaumātai ki Ruapeu. Iwa te kaumātoru mārima ki Taumarunui. Awa FM.